0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
2: Papa, góðu skrúa hér frá. Ég vil hóra sé.
0: Sjálfandi hvað við hér frá.
3: Þú lúskar eftir Shea,

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sonnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shay. Sýskra á iktus.fo.

undir ein Jesu Kristusi, hann nýggjur skapningur. Hitt gamla fjære, tei voru nýtt. Det bara Jesus som kan teka ta sundurbrotna hjärta og gjera det høylt aftur. Ta som neiut fyrir ótt kvart menneska, að lova Jesus fram í hjart, yfirgeva seg og lata hann teka yfir. Og en nýttjur skapningur merkjur mittel anna að vera föddur á nýttjum. Og hvað hendur tar við vera fødd á nýttjum? Það sem hendur ikkje best að þú fært anna vissu að þú ein dag kemur til himmals, men að himmalin tekur bústa og í þær nú.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shea. Svo skrá á iktus.fo. Nú leser Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skriva.